0: bakiodo
1: yeni
0: dukiregyo thatu manakio
1: ne kolifalifa
0: rutura kunengere
1: amanya do mokira mena deka cia kuhoya bo mahoya deka nini ko mahoya ganyingi no ne ate o mao horo ne ate ara municiarira na mokira ko muringi
0: muringi
1: e uni kubishana kubishana
0: yeni noru ha ha ri
1: niguo
0: eto kuongerera kindu gigwitwo ki
1: he bonathi
0: bonathi
1: yes
0: to kwari na munene
1: kwari na munene aturinge bonathi nigetha muthikiriria wa kameme fm ororekira *447# hash.
0: Ego atire bonas.
1: Eni.
0: Atare ugo tunaria adu wa pere magana matatu.
1: Niguo.
0: Omudu sirigi giri.
1: Niguo.
0: Niguo haa ugo dira ugo ruha ni uharakise.
1: Ha ni uharakise. Ruha haa. Tika to kurate katulabi kigethi.
0: Ya ua ni utengere.
1: Uhoroshi.
0: Adu wa pere magana matatu. Omudu sirigi giri.
1: Niguo.
0: Adu mirongo ere.
1: He.
0: Giri dhano.
1: Niguo.
0: Aya. Na wadu ikumi.
1: Niguo.
0: Sirigi giri. Date.
1: Yes.
0: Date.
1: Neguo.
0: Omodo.
1: Yes.
0: Tuchanga muke. *447#
1: hash.
0: Anona mbuna sisi ya kule kererio.
1: Yeni.
0: Anona ile kererio.
1: Naka uduka hodomono *447# hash. Bona adhina kule kererio ilare kererio.
0: Yeni.
1: Nekatha okie kwa tira kedo yaku.
0: Yes. Ndiro kunyira.
1: Yeni.
0: Adoge ingira.
1: Yes.
0: Umena cash.
1: Madu makome mega.
0: *447# hash. Akuira adu magana matatu omodo shiringi ngiri adu mirongo etano
1: omodo
0: shiringi igiri sigana
1: igiri idano
0: giri idano na wadu ikumi
1: modo giri date
0: imagine
1: na nekaudu kahodo mono
0: *447#
1: hash
0: taru modo gweto mati ni mwagi
1: neguwa
0: idare ne higora na bonus ya shiringi gimira gweta to
1: ega
0: akto ko ire terere wa huti ya box ya korona kedo unagagirio hau hau
1: papo hapo
0: na gutire idu tumaga ndumiriri ya ukiranga congratulations
1: ina do gutumiro do weti opini sia ku
0: yanga tumaga ki ni gata
1: ara ho dera smartphone
0: atiaga to ikirie ne gata to tuona sia wo ikiria
1: ehe
0: tu ne turia ne me
1: ogena sia sia gutuma sikuo
0: ogena ndumiriri ngi yo the ira kwiro tume kodi ngitiga *447# hash
1: goko
0: eyo tito
1: meguo
0: na imenyerere turi anime
1: yes
0: ko wo changamuka
1: eni
0: *447# hash
1: yes
0: ina tu bonus
1: eni kula kareli kula kareli
0: eni
1: watu aro watu aro
0: oko wati yake
1: yes dole
0: aya ruto imaha haru roa da ke dare ude do tuna igrelie kagocoka ho
1: ah eni to diego diere
0: aha meguo
1: eni
0: akemuthikirie mwana uri unge
1: aha
0: *447# hash
1: yes
0: soka to akinya hari guena nuthure
1: meguo Mahujaji basi wa imani.
0: Bas.
1: Idare
0: ni kulifalifa kiodo.
1: Eni.
0: Kile kiodo tuena kio.
1: Eee.
0: Tukuna ya gerali.
1: Na efa andu kutugwera atoka hithia hede no. Idare ni.
0: Aha.
1: Weta ni guga wakalifalifi.
0: Guga wakalifalifi. Uli wago taga ajoke.
1: Eee. No osio.
0: Ne hale eee.
1: Leu idu toroa pati ya letuala ya kerea kalifalifi.
0: Aha.
1: Tukalifalifa kiodo.
0: Luidu tukalifalifa kiodo. Eee.
1: Nantu mwede temono by the way. He's a loyal fan.
0: Kada jaga muno.
1: Eni.
0: *447# hash.
1: Neguwa.
0: Ni haraka ya tona toa kuna adhimu yaku.
1: Yes. Tuenda sana.
0: Ena dakika inya.
1: Dakika inya.
0: Ado mangana matatu. Omodo giri. Ado mirongo etano. Omodo giri dhano. Ado ikumi. Omodo shiringi.
1: Mirongo etatu.
0: Bas. Atiari no igu entunegretio
1: omodo. Oto tigia keda.
0: Tigia tigia keda.
1: *447# hash.

0: mondo wetwo Pius Karanja ngoro yake ni ratuma tuma ya muthi muine yake
1: yes
0: ena shilingi ngiri mirongo etatu ugo turaria
1: ko uto tiga domogwaja
0: neni
1: turadi wewe
0: star
2: 447 hash
1: Hei, kwa gari lego.
0: Star 447 hash. Ora toa kure idare ne kuri fari faki odo.
1: Idare le le. Re na competition mono mono. Toro no mo kiri de. Agi na malikiri ya kuhoya. Kogo ru ne harakaya to ora toa kuna adi moyaku.
0: Bas.
1: Star 447 hash.
0: To kuna ngrali ya cash.
1: Akire guo.
0: Na jackpot so kura ne kuma giri kana le mo ginya giri magana matatu.
1: Yes.
0: Giri magana matatu ti besha ni
1: ne guo.
0: Isi ne besha.
1: Hey. Oge kodo.
0: Ongeri na siyo project.
1: Yes.
0: Neri.
1: Piu, wega piu. Eni.
0: Ebesha igio kwa mura hadura hatete.
1: Wai, ishi doge dhaka nasio.
0: Eni.
1: Nomenyare ule. Na yabu wanadhi abeti ya giri. Ila giri mirogo etatu.
0: Bas.
1: Yes. Kodo kwa yaga.
0: Na bona siya giri mirogo etatu ule.
1: Ego.
0: Tutike tia domo kwa wacha.
1: Kwa kukuleo na ado igi. Na kuleo na madha. Tutike daika kedo mirogo tetano.
0: Eni.
1: Eni.
0: Bas.
1: Eni.
0: Changa muka. Star 447 hash.
1: Aha.

0: le sisi tora gwetira easy easy easy easy easy na kodo tikogene kore kwa star 447 hash ndoguthoke kuo go ne kuo kuri easy tora gwetira aya usia mukiro reka the macd
1: orathi kore wa kire star 447 hash ukahe obia
0: star 447
1: hash ndoko hebia star 447 hash maro mako memega
0: washagura ukare hero box idatha to
1: washagure moy
0: washagure moy
1: ukahe obia
0: ukahe obia owo tu akwena bonus
1: yes
0: yes tawo tigeti ya doigana
1: tigeti ya dolere atadatu
0: atadatu
1: yes star 447 hash
0: Firu pumogo.
1: Eni.
0: Ona kene kiri rogiri mirogo etato.
1: Eh, very nice.
0: Kogo to tigeti ado igana.
1: Tigeti ado atano.
0: Bas.
1: Eni.
0: Ani da keda ena iti.
1: Yes.
0: Ani mokira. Star 447 hash.
1: Eni.
0: Gudoka kuoro leu. Isi oreti yale. Eni. Sieko. From the top.
2: The Scratchmasters.

0: Mwondo uwe to Joseph Mwangi. Joseph Mwangi. Ona kene kiriro shiringi ngiri mirongo itatu.
1: Ni gutengera gutengera.
0: Yani.
1: Ni qualifyfa.
0: Tutigetie dagika ikomi
1: idada
0: to.
1: Yes.
0: Changamka na jackpot iliyo hau.
1: Mm.
0: Ani ni kidrei wogita ngiki. Ndonata he mudo kuhutia.

0: Samuel Iguru ona kidrona ni yagurira TV na mwigano wa shiringi 25. Star 292 hash, umothe wa gare ido irarekererio kurekererio.
1: Ni kurekererio.
0: Eni.

0: Glory, glory, my little Makwa.
1: Star 292 hash. Mudogo etuo James Kimani ona kedrona ni egori rakido gego etuo TV haya amoto TV dira gare Star 292 hash.

bo. Te mage kobe ki adufia, woko matara, metsoi gere maria ini, moriko, kareri, eidhuwa shioge tuaba, kameme kayo kamo igi, neturako goela kiyo kianyu.